0: Christian Hope.
1: Verdensmesterskapet i fotball 2026 kun timer unna. Åpningskampen den starter klokka 9, Mexico mot Sør-Afrika. Så det åpningsseremoni også selvfølgelig. Den starter om omtrent 2,5 timer med Shakira på scenen, og det blir faktisk 3 ulike åpningsseremonier nå i VM i Kanada i morgen med Alanis Morissette og Michael Bublé. För Kanadas första kamp mot Bosnien-Herzegovina I Toronto så är öppningsceremoni då för USA på lördag för kampen USA mot Paraguay med bland andra Katy Perry på scenen. På denna scenen så är Elton John som har ställt upp I'm still standing.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check.